0: ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱤᱥᱱᱟ ᱱᱤᱧᱡᱩ ᱫᱟ ᱢᱤᱜᱤᱧ ᱞᱟᱭᱟ ᱢᱟᱥᱮᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤᱧᱡᱩ ᱫᱟ ᱡᱤᱧᱡᱩ ᱧᱤᱞᱟ ᱢᱟ ᱠᱟᱥᱮᱱ ᱫᱩᱥᱮᱱᱟ ᱱᱤᱧᱡᱩ ᱫᱟ ᱡᱤᱧᱡᱩ ᱧᱤᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱚᱥ ᱯᱟᱛᱤ ᱢᱟᱥᱮᱱ ᱭᱟ ᱯᱟᱨᱮ ᱱᱤᱧᱡᱩ ᱫᱚ 근데 Why that and take Tony any ginju the meager and didn't need you the meager didn't need you the ginju parla and in a room which I know some minerals in the dinner, sang it on the payana. Any and I don't need you the ginju the meager desola, I am mixed again, ninjate, sabotabala, any pentology, chemorachi. Any yosa rating do. Tain the tatri, the second one gasp, jujanganandete, shansanan yaki. Tain the tat, drink. 혼생은 난데단 절대 나도 사이 당기지 그니 양 좋아하시는 거 진도 사이 당기지 좋아하시는 거 진도 되게 너나 담보대 강인 세디라 아 되니 닌주 그때니 고된 잡아도 양이 뒤서라 랑은 주의도 접아스 랑은 주의도 접아스 이게 진세 가레스 랑은 주의도 집이 미게네지 아 닌인 주비 이게 달라 닌주 진이로 와 뒤에서 랑은 주의도 접아스 이게 진세 가레스 뒤듯이 되니 닌바 닌주 그 아 주의주 미기가 강연받아 아니 문주방 미기가 강연받아 대소 때 서주박가스 마소니 땅주가스라 대소 때 서버순기 빅진세도 강해스 근데 좋았으면 아주 강연했어요 시당강강소 문주비 이게 니히비가스 자와가노는 미기 니산 선전랑 히비가지 미기 때 미기 니산 선전랑 히비가지 미기 때 아니 이게 시어랑 이송가 Yana saji sanji bu tsoma nangyi zunga, yana kaana nangyi zungus, di gaji megi to kaana nangyi zungus, wari ta ndusun boji kola, nga su sangi chi tontana, ani yapo yosari. Ani ji jul honte ga nona, ji jul honte ga nona, ani sanji pa ga nona, misal ka, nga su yonra ga ta, yanju tada sa sa nyi rwa, yanju tada sa nyi te, sanji pa ga tsaa ga nona, ko masun bigi, jansen di kaan tu deyo reis, sanji pa ga tsaa ga nona, masun bigi jansen kaan tu deyo reis, अनि दिगु नला लिखे जें पि वांबो ग नला अनि यांजु नि जु करला अनि कांजे सिने सुन या बा वदा देसो जु कर तने जंबा गें दे तांगा तो ता जोरचो ता जाजा येगे ग ना याति हि छवि जिसल अनि ता जोसो छेज अनजु बा कर अनि जंबा गें दे ता लदे जि छेसन गो ते न जंबा गें मा हि जि ते इन दिल अनि देसो कर नि थुना नांग गे याना अनि जि जु फंसन ग नला अनि मते असन रोशी अनि चमा चाहि देले
1: Tada Chija Simpatina, Bajon Lunchin Ninchin Likong, Kamki Sumta Loti Litsin Shi, Shala Munting and Tulit Sinja Gasiha.
2: Lintin di Zunji Ta, Hihi Danyan, Jansu Pinto Ta, Jisu, Dajuni, Jonam Tso, Dayamo.